0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom ti pravil stvari, ki bolijo, ne bom to lažil, so tvoji dnevi.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

0: Poletni radio Kranj.
1: Dolazim, da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se